तत्पादधूलिभरितस्फुरितोत्तमाङ्गाः स्वर्गापवर्गतिरपेक्षनिजान्तरङ्गाः कल्पागमाकलनयाकुलतां लभन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। तद्गोपुराग्रशिखराणि निरीक्षमाणाः स्वर्गापवर्गपदवीं परमां शयन्तः मर्त्या मनुष्य